0: Оксана Штосы. Академический радиокампус.
1: От кіди ти вході на веб ми, то стараємося цініть теж поза ним свят. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój własny szlak.

0: brought to you by the British Council. Selector After Dark.
1: Selector After Dark. Саме ж досі. Академічний радіокампус.